Agenye. Inguni kuma so mani bigyo zebe ndia kupona. Asa agenye nene kwa ikuna kitu notre po 50,000. Ako gile angiche nge bigyo da jetile tikiti sege nikuni. Daki kose oye nge kitu chuka po kukun kitu kosto. Nani? Notong nebo star 274. Ashe.